0: sa kayo gabi. Ilang mo sa kapit?
1: Di mag-kiosk kaya si Keso Tulio. Keso Tulio.
2: Aquí suena et festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanot Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Gammanilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
4: Nanoq FM.

0: Susanne-appen.
1: Nu må du til at se mig gille mig sig af.
2: Maklungerne med september 22 er nødt i min mærke. Nu er jeg galt lune, så kan jeg lide at sælge nu. Udlukket affen i maklungerne, og nu er jeg kult, at det er mig, jeg sænger til den rapport. Nu er jeg en naksikon til mig, at jeg kan lide at unge andet tjukke, så jeg kan det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 22. september ifølge DMI. Skydet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 9 meter per sekund.

0: du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må tilsætte mig gille mig sig af.
2: Maklungerne med september 22 er nægtig i min mærsor. Nu er jeg galaklunde, så kan jeg lide det selv nu. Udlukket affinde maklunde, og nu er kuldt og dat til mig, jeg sænger til nærkbog. Nu er jeg en naksikund til mig, så jeg kunne lide at unge andet, så kan jeg synes, at det er.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 22. september ifølge DMI. Skydet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 9 meter per sekund.

0: Nu må til det samme gille mig så af.
1: Maklungerne med september 22 er nætte i min mærsor. Nu er jeg galt lune, så kan jeg lide det selv lune lo. Ullukut affin i maklungerne, og nu er kuldt og dat til mig i sænge til nærkbog. Nu er jeg en naksikon til mig med til at gå længe lo, at du er nødt til at synes at gøre det så.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Tirsdag den 22. september ifølge DMI. Skydet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 9 meter per sekund.

sidder vi og ser København og stille glider forbi. Og vi fortryder intet, ingen tårer på din kind. Folk som du og jeg, vi har aldrig passet ind, så her sidder vi og ser København og stille glider forbi.

0: Zusammenlag, bald zusammen nach noch FM 100 MHz.
1: Nu må de lade sig med gælde mig så hårdt.
2: Maklungen er med september 22. Jeg nægte i min mærsor. Nu er jeg galt lune, så kan jeg lide det selv lune lo. Ullukut affin i maklunne, og nu er kuldt og dat til mig, jeg sænger til nær på. Jeg nu er af en naksik, og til mig med til kuling i lovet, og nu tukker jeg synes rigtigt sær.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 22. september ifølge DMI. Skydet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 9 meter per sekund.

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

0: FM Kesänäppet.
1: Nuumut sidessä mikilima saavut.
2: Mahlungonna mi september 22 ja nehti imi mersok. Nuujakalaksluni sekinnilirtissallunilu. Ullukkut arfinimahlunnik unnuakkullua tahtimikki essangatinneqarpoq. Annuraa avannaq sekuntimomiitseri qulingiluatungaanut sukkassuseqartassaa.
1: Hver udsigten for Nuuk.
2: Tirsdag den 22. september ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 9 meter per sekund.

0: Du sender nok FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Maklungon na me September 22 ja ne ti imi merso. Nu yaqalarluni siqinniliqtissallunilu. Ullukkut arfini marlunnik unnuakkullu atatsimik yassangatinneqarpoq. Annuqa avannaq sikun.

0: Zusammenarbeit, Zusammenarbeit. Noch FM 100 MHz.
1: Nu må de læste mig give det mig sig af.
2: Maklungen om i september 22 er nægt i min mærsok. Nu er jeg galaklun i, så kan ni lidt i sællun i lo. Ullukkut affin i maklun i, og nu er kullu at det til mig giver sig at din rækbog. Nu er af en naksikund til momenter i kuling i lo, at du er nødt til at synes rækdes sig.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Tirsdag den 22. september ifølge DMI. Skydet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 9 meter per sekund.

0: Nu må de lade sig med gælde mig så hårdt.
1: Maklungerne med september 22 er nødt til at imme mig så. Nu er jeg lagt lønne, så kan jeg lade sig selv lønne lø. Og så godt af en maklunde, og nu er jeg kun så at det er mig, jeg sænger til en rapport. Nu er jeg en nakse, kun til mig, så jeg kunne lide at unge andet, så kan jeg så godt det så.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Tirsdag den 22. september ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 9 meter per sekund.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Klimakioskiasi, käsy tulev, käsy tulev.
1: At give sig ind i et festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets At give sig ind i et festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
2: Nanook FM.

0: Vejrudsigten for Nuuk.
1: Tirsdag den 22. september ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 9 meter per sekund.

0: Y no hay mucho caspit.
1: Dime qué os quiere decir. Queso toleo. Queso toleo.
2: Aquí suena el festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Nøjt Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
4: Nanoq FM. I dag så tænker jeg pinker til tisag. Maslungen er med, når du nager dig 17.30 af funkerkræ. Mine bingo med, jeg kunne have sat 3.000 kroner, jeg kunne have sat andet 15.000 kroner. Bingo slår, jeg siger.
5: Nanoq FM.

0: Nu må til det samme give det mig så af.
1: Maklungerne med september 22 er nægte i min mærsor. Nu er jeg galaklunne, så kan ni lette sælge lo. Ullukut affini maklunne, unnu er kullu af dati mikki af sænget i nærkbog. Nu er af en naksikund til momenter, og kulling i lo at unge anu tjukke susrektesa.
0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Tirsdag den 22. september ifølge DMI. Skydet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 9 meter per sekund.

0: Nanok FM bilarisa rutin.
1: Fitness kia limo tikisuarit. Inuna utsivit torp. Sunniusarit. I know, sä kottuusa. Kisien idumautok tarppu. Fitness kia limi idasottengorit. Sukkussu niit sunniusarit. Ussok unnuarsu. Appiariarsu. Membify. Membify app download so. Immersorg. Mit i diatorsu. Kidigit. Imminut. Essidigit. Sunniusarit. Ihlit idasottanoit. Nemminut arruppat. Ihlit sunniusartarfiit. Sukkussu niit ussok unnuarsu. Ukio. Naasu. Fitness kia limuuk. Ring op om du nit tekus.
2: Sille finnes fischer kisa.
3: Ikkerosi sakanninja ko.
2: Sulle maailman tana lima isua.
3: Tana lima kioski. Tana ma on noana reluota siussi sakpo.
1: Ilmut, lima kiosk by night. Nyt asia saapu. Tässä happy tani kuva. Tono kuin rangettu pisigaani. Kiusin tää. Eikä ronnaa tappu.
3: Taito. Uka asuu siitä, kun sä ajatti.
2: Mä oon joku cup noodles.
3: Ida muuta kappi.
4: Liima kioski asiit. Käsu tuleu. Käsu tuleu.
1: Eki suenarit festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, uki op manna, at give sig noget festival i nu sømme, oktober op arbejde, binger jo anido, anger jo lænert sandkring i de sejlte til så sagt dårlig ud. Makko er bismartu sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Her med dag i lakotarien ud. Jeg kan ringe til mig, du sådan noget. Det var sær, at finde nogen af oktober, binde jo ind i. Så sæt er med lukken, når ikke er med nido. Når du nakotar 14.00 mit, er lagt til kommer på. I sidste til sæt, Atlantic Music Gimme. Nu er nu gimme du. Vi siger en rarsin nabo. Jeg kan så en af et festival i mig, der kunne sær ud. Kan det altid nu nani? Du sådan noget, at du kan nok bare sat du mig.
5: Nanok FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanok FM.

0: edua sakaya be. Igang mo takapit.
1: Di mo kioski asi. Kaso tulew. Kaso tulew.
2: At give you an old festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanot Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna-Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Naika Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nano FM, i dag så tænkt pinker til tisak, maslungon nami, når du nakker dag 17.30 af funkerka. Mini pinker mi, et kvæs er put 3.000 kroner, et kvæs et andet 15.000 kroner. Pinker slår i sig.
4: Nanop FM.

0: Nanok FM, Bilarisa Arutin.
1: Fitness Gia Limut, Tikisuarit. Inuna Tivito, Sumiusarit. I know, se kottuusa. Kisien idumoto trappo. Fitness Gia Limida Sottingoit. Sukkusu niit Sumiusarit. Ussokunnuasu. Happy Ariasu. Mempify. Mempify app download so. Immerso. Mit ID atosu. Akidigit. Imminut. Essidigit. Sumiusarit. Ihlit idasottanoit. Nemminak arupat. Ihlit sumiusartafi. Sukkusu niit ussokunnuasu. Ukio. Nasu. Fitness Gia Limut. Ring op om et unit. Det gus.
2: Sille finne fischer gøse.
3: Ikke rådte sig rengning der, gus.
2: Sille mig, at han er lige med i sur.
3: At han er lige med kjorski. Da han er mig og nu han er relvort af sjovsisa. På.
1: I lumut, lige med kjorsk by night. Nu der ser sig op på. Dessa er bidan i gober.
2: Wow.
1: Tono kun ranget du, hvis I gør ni. Jeg kan jo sende dig, jeg kan råne nat op på.
4: Ah, dejlo.
3: Ah, uha, sushi, den måtte jeg ikke.
2: Ah, mig, du kunne købe noodles.
3: I den måtte jeg ikke.
5: Lige med kiosk, jeg har set. Kan så du leve? Kan så du leve?
1: Akisuana Red Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sager tilbage, og gjort mandag, at Kisuana Festival i Nusvimme, oktober i Arbani, binger jo af Nido, og er jo lænet sandkring i de sager til Tisusartorlu, Makko Abismato Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Her med dag i Lakotar endnu. Jeg kan ringe til mig, du så nødt til at sige, at finde nogen af oktoberpinger i uani. Så sæt her med lukken nær i gammel nidu, når du nær kotak 14.00 lumid af Atlantik Kumaput. I sidste til sæt Atlantic Music Gimmi, nu er nu gimmi du, hvis I er en rassin nærput. Jeg kan så en art festival i mig, der kunne sige ud, kan det altid nu nærni, du så nær at du rander på Asatumi. Musik.
6: Nanok FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanok FM.

0: Ikke moeten kappen.
1: Die mijn kioski als je. Kijk zo te leeuw. Kijk zo te leeuw.
2: Jeg giver sig endnu et festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Jeg giver sig endnu et festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
4: Nanoq FM. I dag så tænker du pinko til tisak. Maslungon er med, når du nakker dig 17.30 af funkerka. Mini bingo med RKS er putt 3.000 kroner. RKS er anderet 15.000 kroner. Bingo slår i sig.
5: Nanoq FM.

0: Nu må tilde sig mig gille mig sig af.
1: Maklungerne med september 22 er nætte i min mærsor. Nu er jeg galt lune, så kan jeg lide det selv lune lo. Ullukkut affin i maklunne, og nu er kuldt at det til mig giver sig til en rækbog. Nu er af en naksikund til mig med til at kunne lide at unge andet tjukke, så jeg rækte sig.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Tirsdag den 22. september ifølge DMI. Skydet vejr med sol. Dagtemperatur på +7 grader og nattemperatur på +1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 9 meter per sekund.

0: Nanoq FM pilarisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunaritsivitsuru. Suniusarit. I know, se kottuusa. Kisien idumortuktarappu. Fitness kiellimi idasottengorit. Sukkussu niit suniusarit. Ullokunnuarlu. Happy ariarlu. Membify. Membify app downloadsu. Immersu. Mit idiatorlu. Akidigit. Imminut. Essidigit. Suniusarit. Illit idasottanerit. Nemminer aruppat. Ihlit sungyysertarfi tsukkulluunit ullok unnuarlu ukiok naalu. Fitness kiel nuuk, ringoppumiluunit, tekus.
2: Sille finne fissakkiise.
3: Ikkerotissakangin lagu.
2: Sulle maailman tänne liimaa hissua.
3: Aa, tänne liima kioski. Tänne maa onnua nagelua tässiussisakko.
1: Ilmuts, liima kiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä appi taani kuva. Tuono kuun rangettu pisikääni. Ehkä jos en tää, ehkä ronnaa tappo.
3: Ättäilu. Kaa ukaa suusi ilan muuta aikki.
2: Maa maa joku kop muulissi.
3: Ilan muuta kappi.
4: Liima kioski asiit. Käsu tuleu. Käsu tuleu.
1: Ikke Suenerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, ugjort mandag. Ikke Suenerit Festival i Nusimme, oktober i Arbani, binger jo anito. Anger jo Lennart Sandgren i de sejlte til Susartor du. Makko er Abismartus Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Ammettag i lakotarien ud. Ikke ringe til mig, du sådan noget. Det var sær, affinning under oktober, binger jo an i. Susset ammelu hinder ikke gennem man i du. Når du når kotak 14.00 mit, er der tit kommer på. I sidste til set Atlantic Music gimme. Nu er nu gimme du. Hvis I andre har sin nær på. Ikke så en art festival i mig, der kunne sær ud. Kan det altid nu nær i. Du sådan noget, at du render på at sætte mig. Filmen ikke længere er dato nillu. Nu er nærmest rappet. Vi er blevet akkurat til at gå, media med, og har lyttet at ændre på at i sig nærmest en nærmest, nemlig nok befissende. Aktion drama til mig som nillu, med din nærfjerde jeg nært, og så en anden film er jeg tog til det, hvis ikke så har jeg. Vi er blevet ændre nok media med, og lige kunne det sige, at gildt det er sådan ringet til.
5: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM.

Nanook FM 100 MHz.

0: saka yabi. Igal mutu
1: Dima kioski asi, kesu tulew, kesu tulew.
2: Aki så er noget festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Anot Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna-Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nano FM. I dag så tænker jeg pinker til tisag. Maslungon nami når du nager 17:30 af fungerka. Mini pinker mig. Jeg kunne sætte put 3.000 kroner. Jeg kunne sætte andet 15.000 kroner. Pinker slår jeg sig.
4: Nanop FM.

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det massagerud.
2: Maklungerne med september 22 er nætte i min mersok. Nu er jeg galaklunne, så kan jeg lide det selv lunne lo. Ullukkut affini maklunne, kun nu er kullu at dætte mig i at sænge til nærkbog. Nu er jeg af en naksik, kun til mig med til at kunne lide at unge andet sukke, så jeg kan det sag.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Tirsdag den 22. september ifølge DMI. Skydet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 9 meter per sekund.

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Fitness kiyelimut tikilluarit. Inuunerut sivitsuru. Suniusarit. I know, sakkortuusa. Kisien idumortortarappo. Fitness kiyelimi idasortengorit. Sukkulluuniit suniusarit. Pullor unnuarlu. Appiariarlu. Membify. Membify app downloadsuru. Immersuru. Mit idiatorlu. Akidigit. Imminut assidigit. Suniusarit. Illit idasortaanerit. Namminer aruppat. Ihlit sungyusartarfiit sukkulluuniit ullor unnuarlu ukiorp naallugu fitness kiel nuuk qingorpumiluuniit takus
2: Sille finnuffissarqiisa
3: ikkerutissaqanninglaagu
2: sunamaajunan taana liimaahissua
3: aa taana liimakioski taanamaa onnuanaarilua tassiussisarpo
1: ilumut liimakiosk by night Nu tager jeg så op på det så at bidrage over. Så når kun hænger du på sig af ni, at du synes det, at jeg er en nat op på.
4: Ah, dejlo.
3: Ah, og hvad så siger du til mig?
2: Ah, mig og kun kop nuls.
3: Siger du til mig?
5: Lige med kioski er sit. Kasu dolev. Kasu dolev.
1: Akisuanerit Festival 2026. Akisuanerit Festival med Maguaininga sætte i Soput. Atlantic Music. Nynne Nuuk. Nanoq Media. Nuuk Transport. Køling og Company. Søma Hotel. Ulu Rengøring. Pacific. Grønlandsbanken. Air Greenland. Polar Seafood. Arctic Print. Shuttle.gl. Magtservice.gl. Greenland Travel. Nuuk Water Taxi, som når så entreprenøren, er B. Yamatek, bingarnet døddanninger af særlig i Søbut, Tubor Sport. Er givet sådan noget festival i mig, der kunne sige ud, kan det altid nu nærende, du sådan når jeg tror, når bare satte du mig.
6: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner, hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!

0: Ikke mutter.
1: Lige med kiosken, jeg siger. Kasse, du lev. Kasse, du lev.
2: Akisuanerit Festival 2026. Akisuanerit Festival er sponsoreret af Atlantic Music, Nynne Nuuk, Nanoq Media, Nuuk Transport, Køling og Company, Søma Hotel, Ulu Rengøring, Pacific, Grønlandsbanken, Air Greenland, Polar Seafood, Arctic Print, Shuttle.gl, Vagtservice.gl, Greenland Travel, Nuuk Water Taxi, Sommersorg Entreprenøren, AB Yamatec, hovedsponsor Tuborg Sport. Vi ses til Akisuanerit Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanoq FM, i dag så tænkt bingo til tisak, maslungon nan mih nalun ako dag 17.30 af funkaka. Mini bingo mi, ikkwese put 3.000 kroner, ikkwese anerit 15.000 kroner. Bingo sluar isi.
4: Nanoq FM.

0: Ikke nu. Lige med kiosken, jeg siger. Kasse, du lev. Kasse, du lev.
1: At give sig øjne et festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Nøjt Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencerer Anna-Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hende Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
2: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nok Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nok Media. Tilmeld dig på nanokmedia.gl.
3: Nanok FM. I dag så tager nu til bingo til tisak. Maslungen når mig når du nager dag 17:30 af fungerer. Mine bingo mig. Jeg kunne sætte put 3.000 kroner. Jeg kunne sætte andet 15.000 kroner. Bingo slår jeg sig.
4: Nanok FM.

0: Du sang nær bedt, Nanok FM. Så du sang nær bedt, Nanok FM, 100 MHz.
1: Nu må til det samme give det mig så af.
2: Maklungunna me september 22 ani di imi mersoq. Nu yaqalarluni seqinni liqqissallunilu. Ullukkut arfini marlunnik unnuakkullu atatimik yassangatinneqarpoq. Annuqa avannaq sekuntimometeri qulingilu atungaanut sukkassuseqartassaa.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Tirsdag den 22. september ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 9 meter per sekund.

0: kikkerten moet...
1: Giv mig kiosken, jeg siger. Kasu, du lev. Kasu, du lev.
2: At give sig ind et festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Nøjt Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencerer Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanok FM, I dag så tænnet pinkort til tisak. Marlungon når mig, når du nakker dag 17.30 af Funkerka. Mini pinko mig, et kvæs er put 3.000 kroner, et kvæs et andet 15.000 kroner. Pinkort, hvor er det?
4: Nanok FM.
5: Gorgeous.

Ashes of me, dead war me, soon me. Ashes of me, dead war me.

0: Nu må de lade sig med gille mig så hårdt.
1: Maklungerne med september 22 er det i min mærke. Nu er jeg galt lunde, så kan jeg lide det selv lunde lo. Ullukut affini maklunde, og nu er kuldt at det er mig, jeg sænger til en rækbog. Nu er jeg var nakse, kun til mig med til at kunne lide lo, at du er nødt til at synes rækte sig.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Tirsdag den 22. september ifølge DMI. Skydet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 9 meter per sekund.

70 70'erne sætter hun netop på. Nu skal du høre det gode gamle 70'er musik. God fornøjelse. Nu skal du høre godt efter. Med The Music Ring.

0: låsa revi. I den mot rappet.
1: Vi må kjøske jeg se. Kasso du lev. Kasso du lev.
2: At give sig øjne et festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Noget Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanok FM, i dag så tænnet pinkor til tisak. Maslungon når mig, når du nakker dag 17.30 af Funkerka. Mini pinkor mig, et kvæs er put 3.000 kroner, et kvæs et andet 15.000 kroner. Pinkor slår, jeg siger.
4: Nanok FM.

0: sammen med appen.
1: Nu må jeg lade sig med gille mig så hårdt.
2: Bænger som om når med september 23. Jani, det er med mig så. Bænger nærlån i sig en nærsag. Udlukket dælger man ikke under at kunne lade dig til mig i at sænge til en rækbog. Anora af en nær. Sekund til mod mit ris i samme tunge er nu tjukkast, så sig rækter sag.
1: Hvad er udsigten for nuk?
2: Onsdag den 23. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: фитнесги елми илаасортангорит суккуссууни цунгиусарит уллоқуннуарлу аппиариарлу Membify. Membify app download so иммерсоқ митиити аторлу акилигит имминут ассилигит цунгиусарит иллит илаасортаанерит намминеқ аруппат иллит цунгиусартарфи суккуллууни уллоқуннуарлу укио наалу фитнесги елнук кингорпумилууни текус
1: Sile finnesi shakisha.
2: Ikkaroti shakanninja go.
1: Sule maayana kana lima isu.
2: Atana lima kioski. Tana maonno anagalwa ta siusi sakpo.
0: Ilumut, lima kiosk by night. Nyt asia sarpo. Tessa appitani kuva.
1: Wow.
0: Tornoi kuin rangittu pisigaani. Kiusin rata. Eke ronnaa tappo. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejte bar. Ugjort manna. Akisuanerit Festival i Nusimme. Oktober op Arbani. Bingajuanido. Angajulenert Sandgren i de sejte til Susartolo. Makkua Abismato Sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Rassok. Nina. Enoch Paulsen Band. Amatak ilakotarenut. Ikke ringe tømmet du sådan noget. Det var sagt. Affinning under oktober. Binger jo ani. Susset amelu hinder ikke gammel nido. Når du nakotak 14.00 lumit. Er lagt til kommer på. I sidste uge set. Atlantic Music gimme. Nu er nu gimme du. Hvis I andre sin nabo. Er gisse uge noget festival imme. Det kunne sige ud. Kan det altid nu nani. Du sådan noget at rande op bare sat du med.
3: Nanok FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
4: Nanok FM

0: kuvassa kilpi. Ilman muuta kappit.
1: Viime kioski jäisi. Käsut tuliu.
2: Aki suenaret festival 2026. Aki suenaret festival er sponsoreret af Atlantic Music, Nynne Nuuk, Nanook Media, Nuuk Transport, Køling & Company, Søma Hotel, Ulu Rengøring, Pacific, Grønlandsbanken, Air Greenland, Polar Seafood, Arctic Print, Shuttle.gl, Vagtservice.gl, Greenland Travel, Nuuk Water Taxi, Sommersorg Entreprenøren, AB Jammetik, hovedsponsor Tuborg Sport. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanook Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanook Media. Tilmeld dig på nanookmedia.gl.
4: Nanook FM. I dag så tager nu det bingo til tisak. Maslungen når mig, når du nakker dig 17.30 af funkerkræ. Mini bingo med. Jeg kunne sætte på 3.000 kroner. Jeg kunne sætte andet 15.000 kroner. Bingo slår, jeg siger.
5: Nanook FM.

0: FM. Du sammen med appen.
1: Nu må til det samme gælde mig så hurtigt.
2: Binger som om når med september 23. Jani, det er med mig så. Bænder nærlån i sig en nærsag. Udlukket dælger man ikke under at kunne lade dig til mig giver sænger til en rækbog. Anora af en nær. Sekund til mod mit ris i samme tunge er nu tukker sus og rækter sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Onsdag den 23. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: edussa kilpi. Ilmoitukset.
1: Viime kioskiasi. Käsu tuliu. Käsu tuliu.
2: Aki Suenoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Aki Suenoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Aki Suenoid Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: Ku Nanok FM. Ussumikkut mahlungolnar mi Nanok FM pin kortit insaanut perkatalluarisim. Iqquassit annerit 15000 kroni upput mini pin kumilu 3000 kronar. Iqquiga nissianer fissaaq 7030. Pin kumut tungasumik apequteqassaguit 28600. Iqqukkanik aallertuarsinnaaq aqqagu Nanok miitiamut talunaaqta aqqanernit pingasupputungaanut. Pinkorluarisim. Velkommen til Nanok FM Spinko i dag tirsdag. Hovedgevinsten er 15.000 kroner, og i mini-bingo 3.000 kroner. Hvis du har bingo, skal du ringe til 70 10 30. Hvis du har spørgsmål vedrørende bingo, skal du ringe til 28 76 00. Gevinster kan afhentes i morgen hos Nanok Media fra klokken 11 til 15.00. God bingo! Sani mut famun noyo sarpoq sani marsiunno kroni ulikkarlu 1000 kroner. Qamalaginnartarlugua sit quillussianeraangassi raatiorsi imalunni tiversen bikilliwi nortassassiuk amma illuarfim suminngaanernerlusi am taalaginnartarlu sorunan am atersi. Pinkorluarisim. Ya inrake er på 502 raka 700 og 3 raka 1000 kroner. I skal bare huske, når I ringer og vener, og husk at skrue helt ned for jeres tv eller radio. God bingo. Spil 1. Sanimut Adasak Inrake.
1: 46. Sessaforo. Før. Foro. 71. 71. 17. 17. 18. 18. 36. 36. 72. 72. 51. 51. 50. 50. 88. 88.
2: Spil 1 til mod dig selv en række.
1: 23. 23. 24. 24. 43. 43. 22. 22. 58. 58. 73. 73. 70. 70. 54. 54. 25. 25. 57. 57.
2: Spil 1 til modtager dig selv en række.
1: 33. 33.

0: vil lige til min sælge mig, hvor du har
1: Har du?
0: Er det til min anden at lå?
1: Nej, det er jo han sin idurish.
0: Op, kun tror du det?
1: 50, 65, 63, 6.
0: Og hvor er det blot?
1: Fint.
0: Klip, bye.
2: Sianaqtuqaraluarami masianaqqilartuuni maana
0: Eqqus appa Hello
3: Ea makhata flu edurishat
0: Ha kontrol talit
3: Harfris 3 harfris 082
0: Amisluqui billuat
3: Jeg
0: grønner op. Løb, bag. Spil 2, sende mod Marluk. 2 rakker.
4: Femmefører. Syvefører. Niogtyve. Tredive. Niogfirs. 41. Seksten. Otteogtredive. 77.
0: Spil 1 til Marluk, 2 rakker.
4: 76. 76. 79. 79. 75. 75. 53. 53. 34. 34. 10. Rullet. 32. 32. 15. 15. 69. 69.

0: 66. 66.
1: Spil et til en morluk, turker.
0: Femme tresse. Femme tresse.

0: 4, 6 à mat.
1: Spil lidt til Morten Nukkes rapport,
2: hallo? Hallo, det er Højby Nuk.
1: Ja, kontrol til det.
2: 51.06 87.5.
1: Og røg besøjt.
2: Hvad
1: er det? Hej.
2: Hej.
1: Spil 1, og det går nu. 3 rækker.
0: Syv. Og find mig sluk. Elve. Og kan I sit. 86. 86. 2. Marsluk. 6. Affinishet. 55. 55. 59. 59.
1: Spil 1, så det går nu. 3 rækker.
0: 21. 21. 19. 19.

0: 38. 38.
1: Spil tusind mod adressuk indrække.
0: Fireoghalvtreds.
1: Spil tusind mod adressuk. Hallo.
2: Hallo, det
1: var Petersen Nuk. Eva Petersen, opkontrolleret.
2: 50-79-0-73.
1: Du fyrer til. Og går vi besvaret? Går jeg nok? Lille, bye. Og går vi så, hallo?
2: Hallo.
1: Er det tvingende måske?
2: Rosrasmus,
1: nummer 9.
2: Ja,
1: kontrol tager det. 50-62-8-0-3-4. Spil 1000 mod Marluk, 2 rakker.
0: 56. Otte halvtreds. 53. Otte fyrre. Tolv. Akkanuk Marluk. Enoghalvfjerds. 32. 21. 21. 88. 88.
1: Spil 1000 Marluk, 2 rakker.
0: 43. 73. 73.
1: 74. Spil du med sin marsle nu, hvis du har bog, kan du?
3: Jeg støder bingo-lønner.
1: Ja.
3: Ja, jeg tror, jeg har vundet bingo.
1: Hvad hedder du? Hvor kommer du fra? Spil 1000 Marluk, 2 rakker.
0: 83. 66. 46. 79. 31. 7. Og find mig sluk.

0: 84 84
1: Spil to sende Marluk, to rocker.
0: Niatrive.
1: Spil to sende Marluk, nukkvis råbuk, hallo? Hallo?
2: Hallo?
1: Er det som engang noget nødt til?
2: Bare med en engang et Flavia Russing.
1: Op, kontrol til det.
2: 50, 22, 40, 3.
1: Er det blot?
2: Ja.
1: Løbbej. Spil to, det går nu. Tre rækker.
0: 87. 87. Et. Adasser. Syvetres. Syvetres. Seksetreve. Seksetreve. Nikken. Nikdene. Inafies. Inafiesse. Syvetyve. Syvetyve. Fem. Femme. Fireogtredive. Fireogtredive.
1: Spil to, det går nu. Tre rækker.
0: 13. Akkanuk Bingasut. 55. 55. 47. 47. 75. 75. 18. 18. 85. 85. 64. 64. 64.
1: Spil til musikerne Dropbox, kan du?
3: Hej, Laura Høgaard, nu.
1: Op, kontrol til det.
3: 50, 89, 903.
1: Skal vi blive
3: Ja,
1: prøv at. Klubbej.
3: Hej.

0: Ekkukkanik aansartuarsinnaaruq aqagu nanoq miitiam aqqalerninngaan pingassutungaanut sisamanngorpat pingkortitteqqikkumarpuarfinornut. Ja, gevinster kan afhentes i morgen hos Nanoq Media fra klokken 11 til 15.00. Der er så igen bingo på torsdag klokken 18.00. I stor film, at samme et grus af mig. Og kan om nyt, og kan vi sige, at ni der er inden at resi. 28.76.00 imod. Man er godt mini bingo, og det gør slå om 3 rækker.
1: 78. 78. 68. 68. 18. 18. 2. Marsluk. 8. Affinder Pingasut. 73. 73. 65. 65. 1. Adasuk. 82. 82. 48. 48. 36. 36. 67. 67. 16. 16. 23. 23. 43. 43. 20. 20. 60. 60. 41. 41. 46. 46. 85. 85. 56. 56. 75. 75. 50. 50. 83. 83. 38. 38. 27. 27. 19. 19. 51. 51. 66. 66. 15. 15. 80. 80. 90. 90. 86. 86. 74 74 28 28 62 62 21 21 13 Akkanuk Pingasut 47 47 6 Affinichet 59 59 45 45 81 81 30 30 5 5 79 79 22 22 76 76 54 54 55 55 33 33 64 64 31 31 14 14 44 44
0: Min binke må du gerne droppe på, eller?
2: Ja, kan klas nu min gerne.
0: Ja, kan du tro, at det er det?
2: 01
0: 01016 at det så faktisk. Og kunne blive lovet? Ja,
1: Seksoghalvtreds, seksoghalvtreds, seksoghalvfjerds, seksoghalvfjerds, enogtres, enogtres. 4 Sisamet 11 Akkanillit 5 5 65 65 81 81 25. Et adasser.
3: Spil 3 cm adasser en række.
1: Nikterne. Syvfies. Otte fies. Niafor.
3: Spil sammen med mig, så på kan du?
2: Hallo, Martin, jeg er sådan nu.
3: Op, kontrol tager det.
2: 50, 79, så mener jeg 54.
3: Og gå i billedet.
2: Hvad?
3: Et lille Spil 3 sammen mod Smartluk, to rækker.
1: 29. 27. 32. 7 og find mig sluk. 82. 82. 3. Bingasut.
3: Spil 3 sende mig sluk. 2 rakker.
1: 57. 57. 66. 66. 45. 45. 22. 52. 52. 71. 71. 86. 86. 86.
3: Spil 3 med sin måske, når du skal på. Kan du?
2: Jeg er dårlig, hun har mig, men nu.
3: Op, kan du tro, at det er det?
2: 50, 79. 052.
3: Og kunne vi blive sløjt?
2: Godnak.
3: Et lille løb.
2: Bye.
3: Spil 3, og det går så. 3 rykker, 15.000 kroner.
1: 60. 60. 40. Foro. 43. 43. 30. 30. 70. 70. Femme-elfias. Otte-altres. Femme-altres. Fire-tyve. Fire-halvtres. Halvtres. Tre-fies. Otte-fyrre. Otte-halvfjers. Enogtyve. Ti. Gå lidt. To og tres. Otte-tyve. Ni-tredive. En-tredive. Ni-halvfjers. To. Marsluk. En-halvtres.
3: Spil tre ud i galt nu. Tre rækker.
1: 59. Ni-fies.
3: Spil tre mod det gerne i dropbook, eller?
2: Tone Reimer. Nuk.
3: Op, kontrol der lidt.
2: 51, så hun er med. 06, 9. I 953. Hallo.
3: Og gode billedet.
2: Yeah, gode.
3: Bye.
0: Gode nærmere svar, og slum ikke godt. Bin kun på kattere se, det er så mange opet. Bin godt tøk ikke kommer på ud. Jeg er slet ud til at sove mig. Han blev opfinder nu. Om der siger så mange gange med, at der er der ni. Så om jeg super bin godt til at ruse, så ikke kunne man bruge det. Det kunne være sådan noget for 70.000. Det så er der er der ni. Oktober op. Bin godt til at ruse, så ikke kunne man bruge det. Det kunne være sådan noget for 70.000. Jeg gevinster. Nej. Jeg vil også gerne nævne, at vi og holde super bingo torsdag den 1. oktober, udgivet på hele 75.000 kroner. Og gå i sit akke. Spil et til nemo der, så Heidi Jørgensen, Margrethe Fly, Sanne Marluk Ida Højby, Uli Garlo, Henny Brun, Martin Berglund, K. Carl-Peter Møller Heinrich, Netta Juelsen, Ungar Tobiasen. Spil 2, Sanimur Dasser, Eva Petersen, Rosa Rasmussen, Sanim Marluk, Flavia Russing, Ulrik Garlo, Laura Høberg, Mini Binkumi, Karen Kleist. Spil 3, Sanimut Adasser, Martina Carlsen, Sanim Marluk, Adolfine Holm Reimer, Ulrik Garlo, Netto, Tony Reimer. Damas er jo min, jeg har sige.

0: Du samlar på 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser af ud.
2: Binger som om når mig september 23 er nede, det er mig mere så. Binger nætlen i sig en næsag. Ulukket dalle man ikke undgå at kunne lade det mig i at sænge til en rakbok. Ano har avan nak. Sekund til mod mit risi som at unge anu tukker sus raktes sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Onsdag den 23. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Dime qué os quiero decir. Queso toleo. Queso toleo.
1: Aquí suena el festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Nøjt Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencerer Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
2: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanokmedia.gl.
3: Nanok FM.

0: sa kilabi. Igal mo sa kapit.
1: Di makioski asi. Kaso tulew. Kaso tulew.
2: Aki Suenoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Aki Suenoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jule Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Aki Suenoid Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: Susanne Narpet, Nanoq FM. Susanne Narpet, Nanoq FM, 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Binger som om når mig september 23. Jani, det er min mersok. Bænder nærlun i sig en nærsak. Udlukket dælge man ikke undnå at kunne lade dig til mig giver sænger til en rækbog. Ejnå har af en nær. Sekund til mod mit ris i samme tunge er nu tjukke, så sig rækter sak.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Onsdag den 23. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Suzanne Nappert.
1: Nano FM.
2: Et qui sera dans le festival 2026? Atlantic Music Gip i det sejlte bar, og gør manna, at vi så noget festival i nu sømme, og tog bare af barne, binger jo anito, anger jo lænert sandkrigen i det sejlte til så sagt dår du. Man går af bismart og sabot, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amet dag i lakotare nu. Jeg kan ringe til mig, du sådan noget. Det var sag, at finde nogen af oktober, binger jo ani. Så sæt amet lu hende dig, kan man idu. Når du nakker dag 14.00 mit, er der til kom op. I sidste sætte sæt Atlantic Music gimme. Nu er nu gimme du. Vi siger en rassin nabo. Jeg kan så en art festival i mig, der kunne sige ud. Kan det altid nu nani? Du sådan noget, at du kan nok bare sætte du mig.
1: Nano FM.

0: ikke mutte.
1: Lima kioski aisi. Käsu tulev. Käsu tulev.
2: At give sig ind over et festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Noget Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencerer Anna-Jule Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Naika Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: Nu må til det samme gælde mig sig af.
1: Binger som om når mig september 23 jani, det er min mersok. Banner nakloni isek en narsak. Udlukkud dalimanik unnu er kudlu at at til mig gæsninger til nærkbog. Anu har avan nak. Sekund til mod mig til risig samadunga anu tjukkas susse rakdessak.
0: Hvad er udsigten for nuk?
1: Onsdag den 23. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunarit sivittorup. Sunniusarit. I know, se kottuusa. Kisien idumortuktarappu. Fitness kiellimi idasottengorit. Sukkussuuni tsungiusarit. Ullokunnuarlu. Happiariarlu. Membify. Membify app downloadsorup. Immersorup. Mit ID er dårlu. Agidigit. Inminut asidigit. Sunniusarit. Illit idasottanerit. Nemminer arruppat. Ihlit sungiusartarfi tsukkulluunit ullok unnuarlu ukiort naalugu. Fitness kiel nuuk, ringorpumiluunit, tegus.
2: Sille finne fissakkiisa.
3: Ikkaru sissakanninsaaku.
2: Sulla mä ajunan kana liimaa hissua.
3: Aataan liima kioski. Tänä mä onnuan arilua tässä
1: Ilmut, liima kiosk by night. Nu tar sig sapo dessa happy tani kuva. Tono kon hang du bisigani. Hiu senta akaron na tapo.
3: Atailo. Ka ura sushi den mutsa ki.
2: Ma yu ku kap noodles.
3: Den mutsa ki.
4: Lima kioski asit. Kasu toleo. Kasu toleo.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, ugjort mandag, at Gisvandet Festival i Nusimme, oktober op Arbani, binger jo anito, anger jo lænert sandkring i de sejlte til Susartolo, Maggo Abismardo Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amatar i lakotarenut. Ikke ringe tømmet du sådan noget. Det var sær. Affinning under oktober. Binger jo ani. Susset amelu hinder ikke gammel nido. Når du nakotar 14.00 mit er lagt til kommer på. I sidste til set Atlantic Music gemme. Nu er nu gemme du. Hvis I andre har sin nabo. Jeg giver sådan noget festival med. Det kunne sær ud. Kan det altid nu nani. Du sådan noget er to andre bare sat du med.
0: Nanoq FM.

0: Y no hay mucho
1: que... Dime qué os quiero decir. Queso toleo. Queso toleo.
2: Aquí suena el festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Nøjt Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisua Nøjt Festival, Grønlands største publikum.
3: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nok Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nok Media. Tilmeld dig på nanokmedia.gl.
4: Nanok FM.

0: do.
1: Nanoq FM, Sunik Tamanik Kaninawalak Sitsisok.
2: Nu må til at sætte mig i det masser af ud.
3: Pinger som om når mig september 23 er nede, det er min mærsor. Bare når nogle i sig en næsar, og så kun det lige man ikke undgår kun du at tage mig i at sænge til en rapport. Jeg når at være nok. Sekundt imod mig til at sige som at unge andet sukker så så rakt det sag.
2: Hvad er udsigten for nu?
3: Onsdag den 23. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

ces amis, des doigts amis soumis. À ces amis, les doigts amis.